0: jọgbẹsẹ
1: jọgbẹsẹ
0: ebe eyan eyan be le agbe abẹ lanu
1: anu abẹ ma ba
0: eni ba nu afi bele yo mi anu mi
1: o ba po ebo e ba po ebo e ko zo
0: e ba o e ko zo lanu enu e eh eh ro bi ba te bele mi anu wa ko eh o se ba ko

lo baba re to gbe ra mi be ye ra mo mi bo ra to tita fu o kan bi o baba mi ton sagbo han dani alu e kan bi o on ton toro mi to le mi di ke na mi ni le ko a holo me fit ateloji bona do ndo mi de le do mo mi ku do gbe ji ni no na ho do tin to paton 104.3 fm u o ma ni edin fi e pla do na wi wa egbe ton yen do nu kan bi o me ene mo mini sa dodo mo ndonu kan bi ome ene bo wa ponu kan bi ole na je mi dali nana kan lo bo ni mi yoro mi na do mi donu kan bi otin tanami bo na do na mi bo mi na gbon ene bo na wai bo mere vo na wa bo do mi donu kan bi atan tanami ka vi mi donu kan bi ene tanami mo mi na wa zon egbe tan do ni e mi ma na yan holo wa mi na wa kanu we we pobo na wa do kan bi olona mi bo mi na jale bo yi ho me hun hun bo gbon na mi mo mo lo ji sunu na gbon yon na gbon na mi ni do ma kan lo pere pere na mele po ni mo ni ma yin do yen ma mo kan je mo kan blo han ton toro mi to le de na yi do u lo ni e ndo na mi din fi e ni e be ma ya Esogbe aga 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22